0: Të gjithë të dashur përshëndetje, mirë se vini në programin e kësaj dite të martë. Jemi në fillimin e muajit qershor, ju urojmë një muaj të mbar. Pra mikrofonit jam unë Enisa Sota dhe jam bashkë me kolegun tim Jaldin. Përshëndetje Jaldi.
1: Përshëndetje Enisa, përshëndetje gjithë fitarve dhe muajit të mbar dhe nga unë.
0: Pa, urojt keni kaluar një fundjavë sa më të bukur dëgjues të dashur. Dëgjuam së bashku ishe me Cezarin programin e ditës së premte. Patë për të gjithë ju që nuk patët mundësi ta ndiqnit, është domethënë në faqen zyrtare të radios, në atë seksionin ku janë domethënë programet e gjitha vendeve. Mirpo ishte shumë interesant Jaldi sepse kishim dy persona shumë të rëndësishëm do thoja. Unë ishte një studiues rus i albanologjisë dhe arbëreshëve të Italisë. Dhe fliste shqipen më mirë, domethënë dhe nuk e fliste shqipen domethënë si gjuha e bashkëbisedimit, po e fliste me terma domethënë shkencor, letrar, po. Ishte edhe një djalë i cili besoj e ke parë edhe në emailin,
1: pra
0: po, Ledio, i cili na shpjegoi pak më shumë rreth vizitës tyre që kishin këtu në Australi dhe me çfarë merri konkretisht. Ishte me vërtet një emision shumë i këndshëm, do thoja unë, sidomos kur dëgjoja atë rusin që fliste shqipen më mirë se neve, nuk e di.
1: Fantastike.
0: Shpresoj që ta kenë shijuar të gjithë dëgjuesit tan dhe siç e përmenda pak më parë, ata që nuk kanë patur mundësi, munden gjithmonë atë përsëritjen që është domethënë programit munden. Në programin e ditës së sotme dëgjues të dashur, prandaj edhe jemi dy veta këtu sepse do diskutojmë një nga temat më të rëndësishme dhe më aktuale në vend, pra çështja e Svernecit dhe investimeve të huaja në Shqipëri. Do të kemi edhe disa lajme të tjera nga vendlindja, lajmet nga sporti si zakonisht do kemi korrespondentin ton Selen, të cilën e përshëndesim, me i përshëndesim dhe të gjithë kolegët tan. Dhe vazhdojmë prapë me një hapësirë muzikore dëgjues të dashur dhe pastaj Jaldi ne do të hymë në aksion. Me atë bisedën që besoj ka dhe shumë njerëz që akoma jo që janë të pa informuar, mirë po ndoshta me të vërtet nuk e din se si qëndron çështja, si qëndron në vërtetë atë.
1: Le të ndihmojmë sa do pak që të krijojmë
0: kënjë ide më të qartë rreth
1: çështjes. Kënjë ide më të qartë. Kështu që na merrni telefon, ëh, nëse doni dy sekonda.
0: Po, Jaldi do presi telefonatat e para 94151993. Dhe vazhdojmë me një këngë Jaldi për Florën.
1: Patjetër.
0: Ju përshëndesim.

0: Ja, pra dëgjues të dashur, ishte me një këngë shumë të bukur për Florën, edhe jo pa qëllim jali, sepse po shumë e përshtatshme, po qarkullojnë disa fjalë, domethënë rreth rrotullave dhe në media sociale që po duan ta e marrin Florën. Unë në fakt nuk e besoj. Mirë, po prandaj dhe jemi së bashku këtu sot që ta bisedojmë në detaje këtë çështje dhe do ta fillojmë domethënë me vlerat natyrore të nartës, sa i rëndësishmës është ekosistemi, pas e do kalim pak të protesta dhe dhuna e ushtruar nga ata njerës ati e kundër protestuesve. Do flasim pak për protestën e parë dhe protestën e dytë, pra të dyja që ndodhen në Tiranë dhe reagimi i kryeministrit dhe më pas do të vim tek mediat greke që i kanë bërë jehon kësaj çështje dhe pretendojnë dhe për tokat të grekve në zonën e Svirnecit. Pra, edhe do të ndaj edhe një material. Pra, për tre çështje kryesore që do të bisedojmë sot është pronësia e asaj toke atje, statusi i investimit strategjik dhe mbrojtja mjedisore e zonës. Unë besoj që ti ke patur mundësi aldi që ta ndjekësh edhe me detaje këta, edhe besoj që je informuar edhe besoj që ke një opinion të caktuar në lidhje me këtë, por sipas deklaratave publike të kompanisë zhvilluese dhe të kryeministrit, toka ku po zhvillohet projekti pra nuk është tek tokë shtetërore, thuhet, edhe në falas, por një tokë private e bler nga pronar me kontrata notariale, thuhet. Kompania pretendon se prona është bler metër për metër dhe se transaksionet janë të dokumentuara. Edhe kryeministri ka deklaruar publikisht se pretendimet se po jepet pronë publike janë të pavërteta. Por çfarë thot pjesa tjetër, pra banorët, ambientalistë dhe organizatat të shoqërisë civile, të cilët e kundërshtojnë projektin kryesisht për dy arsye. Zona ndodhet pranë ekosistemit të ndjeshëm të lagunës së Nartës dhe Pishporos dhe ka dyshime mbi mënyrën se si janë realizuar lejet, ndryshimet ligjore dhe proceset e zhvillimit. Pra hym te kjo pjesa e transparencës së qeverisë dhe të kësaj shoqërie, të cilën pretendon pra që i ka bler këto toka atje dhe ku hyn ligji për investimet strategjike. Pra është pjesa më e rëndësishme dhe nuk i jep automatikisht investitorit pronën e shtetit. Pra që ta sqarojmë, ai jep më shumë procedura të përshpejtuara, i jep mbështetje institucionale dhe në raste të caktuara akses më të lartë, sepse është diskutuar shumë shpesh kjo që shteti po e shet tokën tek disa të huaj që pretendojnë që janë nga Izraeli dhe nga Katari, po. Dhe ndryshimet për zonat e mbrojtura që janë bërë në legjislacion në Mosgaboj në vitin 2024, janë miratuar disa ndryshime ligjore që kanë lejuar zhvillime turistike luksoze në disa zonat të mbrojtura. Gjë që hapi rrugën për projekte si ato në Sazan dhe Svirnec. Pra, këtu ne mendojmë që ka qenë diçka ndoshta e filluar vitin më parë, ndoshta e planifikuar, dhe prandaj ndoshta dhe ato ndryshime në ligj u kryen, sepse besoj dhe në dijenin time është më e thjeshtë që të bësh ndryshime në ligj se sa të miratosh një ligj të ri ose të shesësh pra një pronë që i përket shtetit. Dhe do doja të kaloja pastaj tek analiza që do t'i bëje ti kësaj çështje.
1: Të them të drejtën, Jenisa, jo vetëm unë, po dhe shumë të tjerë kemi qenë në një konfuzion total, sidomos në ditët e para. Fatmirësisht, pavarësisht që neve jemi larg, na mundsohet informacioni nga në aspekte të ndryshme. Dhe unë them drejtën që pasi filloi protesta e parë e banorëve të zonës, filloi që të bëhesha edhe më shumë kurioz për diçka të cilën e kisha dëgjuar më përpara, që do ndodhte një investim dhe mendova që realisht ishte diçka e konsultuar, çdo gjë ishte brenda normave e tjera tjera. Por gjëja më e shëntuar që pash në radhë të parë ishte ai gardhi me gjëmba që më dukej sikur ishte Shqipëria dhe jo Shqipëria nga ana tjetër, dhe thash me veten time, unë nuk e kuptoj se si një gardh me gjëmba që nga diçka normale, nga një investitor normal strategjik, siç edhe po shitej. Pastaj fillova që të thellosha edhe më tepër që të dija si ka mundësi që kanë dalë disa banorë edhe po kërkojnë të drejtën e tokës tyre, e cila u është rrëmbyer nga disa të tjerë, dhe si papritur shteti nuk dinte që kishte shumë hektar tok aty dhe nuk qenë nga pronë e shtetit, dhe letë ngelemi këtu një sekond që nuk janë, kjo tokë e mbrojtur nuk qenë nga tokë e shtetit. na që nga një pronari. E një pronari i cili nuk po merret vesh se kush është. Ende edhe sot është një farse vërtet se kush e ka marrë, si e ka përvertsuar, si ka qenë ligji 7501, si ju dha, pse ju dha, etjera, etjera. Në një zonë që është shumë sensitive, sepse thamë ka një ekosistem fantastik, unë jam shumë afër asaj zone, vetë unë vinë nga ajo zonë aty afër dhe kam kaluar një dhimë pjesë fërmjëris time në Pishporë dhe në Zvërnec, dhe e njofë mirë si zonë edhe pjesën e nartës. Te, ndaj fillova që të mendoje që një sekundë se nuk është se ka shumë shanse që pa pritur një privat, ja shiti një privati edhe thjesht po bëhet një investim 4 miliard dollarësh. Njerëzit nuk ngrihen kot në për protesta, njerëzit nuk ngrihen sepse janë të influencuar nga disa shtete tjera si që po dalin tani.
0: Pa.
1: Pra, aty çdo gjë është jo transparente. Unë personalisht, si qytetar i Republikës Shqipërisë, kam problem shumë të madh gjithmonë me investimet e mëdha që bëhen në Shqipëri që është një mungesë transparente totale. Është një problem imi dhe është një problem që të gjithë njerëzit kanë që sot janë në shesh. Pse shteti, i cili duhet të jetë një garantor i papar kur bëhet fjalë për investime të tilla, nuk ndërhyn për të dhënë transparent sovranit, ku në këtë moment është populli. Po pa pritur na dalin lloj-lloj teorirash konspirative, me të cilat nuk është se jam fort dakord, unë problemin që kam është transparenca. Unë do doja që kryeministri i vendit tim të dilte në një konferencë për shtyp dhe të thoshte pronart janë këta, e kanë përvetsuar këtë tokë sepse mund të jetë tyre Demba Baden, si thot ai, por dhe ka dhe një palë tjetër që thot, jo, është e jona Demba Baden, dhe jemi në gjyq, si ka mundësi që kjo tokë është shitur, dhe është përshpejtuar leja dhe njerëz investitor të huaj po marrin këtë tokën që ka vlerë në ekosistemin ton shumë të madhe dhe papritur do e bëjnë disa resorte luksi. Njerëzit ngatrohen se mendojnë se problemet me shqiptarët janë se nuk duan investimet huaja miliarda dollarë. E kanë gabim. Shqiptarët duan investime të cilat ata vetë do përfitojnë. Asnjë investim sot e kësaj dite nuk ka ndikuar drejt për drejt të shqiptarët e thjeshtë. E diku ka ndikuar. Rritjen e vlerës së pronës së shqiptarëve të atyre që janë pronar. Harrojnë që shumë të rinë dhe si puna ime dhe jote, në që se do ishim atje, do e kishim praktikisht të pa mundu për të blerë një apartament mes Tiranës sot. Apo kudo dhe në rrethin atit Tiranës. Pra, mendojnë se ata që janë pronar, janë bërë më tepër të pasur, ndërkohë gjithë pjesa tjetër, rinia është lënë në pikë të hallit. Ndaj, mendoj që implikimet në Zvërnec janë shumë të mëdha se sa që shtuken. Unë mendoj që realisht kjo ndërhyrja e Greqisë, këto janë gjithmonë për të destabilizuar diçka që pa. Është legjitime e njerëzve e banorëve të thjeshtë. Ata gjejnë një mundësi dhe gjithmonë do ndërhyjnë për të marr shkas, për të thënë që meqense këta disa nga qytetarët që pretendojnë që janë pronar të tokës janë me pasaporta greke, na u qua kërka tokë greke e cila nuk qëndron fare dhe realisht këto teorirat e tyre.
0: Po le të qëndroj pak te kjo tokë ja. Tani mendoj që bëhet fjalë për një sipërfaqe shumë të madhe tokë atje.
1: Po.
0: Tani ata njerëz të cilët janë pronar, vërtet sa është probabiliteti që këta njerëz të gjithë që i kanë këto tokë pas kanë rënë dakord që ti shesin dhe i kanë shitur?
1: Është praktikisht e pamundur.
0: Po. Sepse një njeri ndoshta nuk do që ta shesë, sepse thotë ndoshta në të ardhmen vlera mund të shtohet më shumë dhe mund të bëjë një investim vetaj, ose dikush tjetër ose disa prej tyre mund bashkohen dhe mund bëjë një investim ata. Tani dhe se sa e lejuar që nga kjo pjesa e investimeve në zonën e mbrojtur dhe ekosisteme domethënë të mbrojtura.
1: Në një nga zonat
0: nga ligjet e natyrës, po, në një nga zonat më të bukura të Florës.
1: Dhe ndaj në protestën e parë se është ndar, kjo si bisedë duhet ndar në disa pika të ndryshme, sepse nuk ishte protest masive në Zvërnec, ishin vetëm banorët e zonës dhe aktivistë që janë për mbrojtjen e mjedisit. Dhe ata ishin të parë që nisin.
0: Tash Sazangurin atje?
1: Patjetër dhe Sazani dhe bën shumë mirë të drejtën, përderisa është kaq verbal në të gjithë pjesën e mbrojtjes së mjedisit, bën shumë mirë dhe do isha shumë i zgjënjur që po mos të ishte. Pra e ndajmë në disa pika. Kemi pretendues banorë të zonës janë pretendues të tokës. Kemi disa pronar të tjerë që Zoti nuk e di kush janë pronar. Të cilët pas kanë rënë dakord dhe e kanë shitur. E kanë shitur tek kush? Nuk po merret vesh ende lidhjet e tyre, si kaloga në për disa trust holdings që po dalin në Holland, por që kanë lidhje me një tjetër korporat, por që kanë lidhje me një tjetër offshore, po dhe që lidhen me Katarin, pra është një farsë e vërtet, është një mungesë transparente e vërtet, e cila po i bjen qaf njerëzve, banorëve të zonës, po i bjen qaf ekosistemit dhe tokës shqiptare, dhe është praktikisht e pamundur për mua si qytetar i Republikës Shqipërisë që të bie dakord me këtë lloj fasade të tmerrshme, të cilët po i bëjnë Shqipërisë. Dhe dua ta ritheksoj edhe një herë tjetër, shqiptarët nuk janë kundra investimeve në Shqipëri, që Shqipëria të bëhet një kolos i turizmit në Mesdhe, e kanë shumë gabim nëse mendojnë këtë, nuk është aty problemi. Problemi dhe jemi akoma ende tek protesta në Zvërnec. Ne pretenduesi
0: qëndrojmë atje
1: edhe. Po, se kjo është e rëndësishme se pastaj lidhet me protestën e Tiranës. Se nuk bëjnë gjërat kaq thjesht.
0: Po, tani tek kjo protesta në Zvërnec. Ti e pe atë gardin atje që ishte me tela me gjëmba.
1: Që them, përsëri ishte shumë i shëmtuar.
0: Po ata njerëz, të cilët ishin të punësuar nga ajo kompania e sigurimit, që tash më sikur që nga pezulluar nga kryeministri dhe personat të cilët kanë ushtruar dhunë mbi këta pronarë të tokave dhe njerëz të cilët kanë protestuar, pra ushtruan dhunë ndaj këtyre njerëzve. Tani unë nuk e kuptoj, domethënë të shikosh shqiptarët, të rrafin shqiptarët në një vend ku ata janë në tokën e tyre. Unë nuk e di domethënë çfarë dënimi mund të ekzistojë për këta lloj njerëzish.
1: Tani, se këtu pastaj fillon eskalohet e gjitha, sepse njerëzit protestojnë në Shqipëri dhe është e drejtë atyre të protestojnë qoftë kanë bindjen e plotë që toka është e tyre. Dhe deri këtu jemi në rregull. Dhe jemi në rregull dhe me organizimin e protestës dhe praninë e policisë së shtetit në një kordon të madh policësh dhe jemi dakord në një far forme deri diku dhe me praninë e policisë private me pretendimin që pala andej e gardit është përfaqëson sigurinë, le të themi, e pronarit tjetër që thotë që unë jam pronar. Deri këtu jemi në rregull. Por ama në Shqipëri ka ligje, sepse fatmirësisht jemi në demokraci dhe ligjet zbatohen. Nuk mundesh ti të lejosh që një qytetar, duke protestuar paqësisht, duke mos të bërë ty asnjë, të vesh, të arrëmbesh fizikisht, dhe kjo është rrëmbim personi, dhe unë uroj që njerëz që janë të përfshirë të dënohen për këtë, meqense rallafi gjykata e shkallës parë e ka lënë në vendim burgosjen e atij djalit. Mua më duk gjë më shëmtuar që pas atij gardit të shëmtuar të merret një qytetar shqiptar, të goditet dhe të thyet kocka e fytit, të merret zvarr pa ndjenja, dhe un jam shumë sensitiv sepse mund të isha un atje, Inisa mund të ishte kushdo prej nesh, të rriqet zvarr, të futet në një fugon, pastaj ka aludime që i kanë vënë pistoletën tek koka, e kanë kërcënuar dhe pastaj thjesht kanë ndërhyrë më në fund policia. Ajo që un jam dhe besoj këtu lidhet edhe protesta e Tiranës. Protesta e Tiranës nuk lindi për të drejtën, vetëm për të drejtën e njerëzve që po pretendojnë pronësinë në Zvërnec. Lindi për një kombinim të kësaj që sapo thash, për një kombinim të ekosistemit i cili do prishet se kanë filluar bultozierët të bëjnë punë, dhe me atë çfarë ndodhi aty qytetarit, sepse të gjithë shqiptarët e ndjen në ato momente që mund të ishin ai. Dhe u trajtuan si leck dhe ishte një mos reagim i policisë fare. Do më thënë ishte kaq e shëmtuar që ti ke sigurin tënde, policinë e shtetit, e ke aty, që duhet të garantoj qetësinë dhe protestën të jetë sa më paqësorë dhe mos ke probleme.
0: Unë jaldi kur e pash në fakt, mendova mos këta ishin nga forcat Renea dhe ishin vendosur në anën tjetër dhe policia e shtetit, do më thënë ata civilet, ishin aty vërdall.
1: Po ti ishin nga Renea.
0: Po edhe pastaj thash, ua, shkuam në luftë civile. Shkuam në luftë civile.
1: Ishte të tmeshme dhe të marrësh atë të shkretin ta trajtosh në këtë lloj forme. Kjo ka ngritur një indignat shumë të madhe, sepse më në fund populli po shifte, ishte lakuriq, nuk ishte policinë e shtetit e cila po garantonte sigurinë e protestuesve. Ata po përdonin spray për nga ato që të djegin syt, policia private ndaj qytetarëve, dhe policët e shkret hëngrën spray në syt e tyre. Ndaj ajo ishte diçka e pamundur për të parë dhe për mos reaguar. Them të drejtën, ishte shumë e shëmtuar dhe mos reagimi për aq kohë dhe ti të lejosh që policia private, këta të fortët, të bëjnë këtë, filloi që të ngrinte aludimet edhe tek unë, edhe tek të gjithë ata që janë në shesh, mos ndoshta këta kanë marrë ndonjë urdhër që të mbajnë këta fshatarët e shkret nga këtej gardhit dhe të mbrojnë këta huliganet e tjerë nga matan gardhit shëmtuar që kanë ngritur. Pra, ishte një farsë, edhe njëherë po e them që dukej sikur policia kishte marrë urdhër dhe ishte në mbrojtje të policisë private, edhe të njerëzve dhe të pronarëve të rinj. Dhe unë këtë nuk mund ta lejoj nga vendi im.
0: Çfarë prish si ajo ishte sepse këta shkuan disa banorë atje, të cilët pretendonin që ishin edhe pronar, domethënë të disa tokave përreth dhe ditën tjetër pastaj njoftuan një protest. Tani e kam parë që kanë marrë pjesë disa djem nga Mitrovica. Kanë ardhur, domethënë kanë kapatur mjaft nga Kosova. Po mund shikoje diku te 200 veta, jo më shumë. Tani ku është pjesa e tjetër? Se e dim që për shembull Zvërneci është larg, po qytetarët e Vlorës ku ishin?
1: Është problem i madh. Edhe prandaj po thojam përpara që kjo është ndarë në disa pika. Më fal, kjo me shqiptarët që janë sot në Tiranë u desh që të ndodhte kjo që ndodhi mos reagimi policisë e cila më tepër i indignoi. Po, më tepër se sa le të themi mos pranimi i investimit. Kjo bëri që shqiptarët të mësonin më tepër sepse këto gjëra ndodhin në Rrogoz dhe ky është problemi në Shqipëri. Ndodhin dhe si pa kuptuar ti ke disa pallate të mëdha, si thoshte edhe ministri atëre që tha një pikë vogël është një investim aty në manastir që po bëhet, edhe papritur është tër manastiri në Sarandë i cili është zaptuar me beton. Pra mua këto nuk më pëlqejnë. Bëhen të gjitha në Rrogoz dhe pastaj bëhen, po dhe pastaj harrohen dhe nuk ka reagime etj. Dhe një herë populli është ngritur masivisht pasi u bë kombinimi të gjithave, sepse ajo çfarë ndodhi aty fshatari të shkret atje që ëmbi grushtin edhe u rrëmbye, dua ta ritheksoj edhe një herë tjetër, është rrëmbim personi ajo çfarë ka ndodhur. Ajo i bëri shqiptarët, duke përfshirë dhe mua, të kuptonin më tepër se kjo çështja e Zvërnecit na qen ka më e thellë. Aty filloi që të dilni video që na pas kërkisht që një gardh i shëmtuar me tela aty, se kush e di, domethënë që ti po i ndalon shqiptarëve të futen në tokën e tyre dhe në ujin e tyre. Aty na doli që paska gjëra jo transparente duke ndodhur në Zvërnec. Pra na flitë për një investim në Zvërnec, në të cilin neve qytetarët menduam që ishte në tokë shtet dhe të gjithë shqiptarët do na përfitonin etj. Na doli që paska qenë pronë private, i shitu privatit, një privati që nuk po merret vesh fare dhe nuk po ndiqën protokollet si gjithë investitorët e tjerë. Mua kjo nuk më rri mirë, sepse investitorët na dalgan që është i biri dikujt apo e bia e dikujt dhe me influenca këte, me influenca ndej, këta catë nënës, catë njerëkës, këto në Shqipëri janë të përditshme. Dhe kjo duhet të mos ndodhi më tej. Dhe kjo i ka indignuar popullin, kombinimi i gjithë këtyre faktorëve dhe ja ku jemi sot në protesta masive dhe bëjmë mirë që ta vazhdojnë derisa dalje vërteta deri në fund.
0: Në fakt nuk kam parë një reagim zyrtar nga ministri i mjedisit. Nuk besoj që kanë reaguar. Institucionet e tjera nuk kanë reaguar.
1: Kanë reaguar shumë pak.
0: Kryeministri ka reaguar, po nuk ka dalë një konferencë për shtyp, mendoj, mos ishte gjithë si loj live-i, apo...
1: Jo, a i ka dalë, sepse ishte gjithë ministrat ishin bashk, ishin tër PS-ja umblot, grupi parlamentar i PS-s umblot, dhe këtu mbajti fjallin e vetë kryeministri. Tani, kryeministri me fjallët e tia thot që ne as nuk po shesim se nuk është toka jon, dakor, edhe pse është garantori jon dhe duhet marrin vesh në mënyrë transparente çfarë është duke ndodhur. Transparencë ende nuk ka. Është akoma një lloj propagande që kjo do ta bëj Shqipërinë më të mirë, do ta bëj turizëm. Ne më vjen keq, nuk kemi problem me investimin. Faleminderit shumë që po sjell investitor këtu po. A ka mundësi i dashur kryeministër që të bëheni për herë të parë në jetën tuaj super transparent, që neve ta shohim me sy tan kush po investon, si është ndjekur protokolli, apo përsëri jemi me catën njerëkës edhe catën nënës, apo sepse e bia e filanit apo i biri fistekut na që kanë më të mirë se disa të tjerë, si na dolën këta që morën tokën, kur e morën tokën, si e përvetësuan tokën, si u dhën kërkat toka ku ndërkohë është akoma çështje gjyqësore. Pra, ka kaq shumë pikë pyetje. të cilat unë nuk kam marrë ndonjë përgjigje si qytetarja së Republikës. Faktas sepse
0: prisja që sepse kjo me një padi për shembull qoftë nga këto organizata ambientaliste ose edhe nga një qytetar i thjesht nëse paraqet një domethënë një rast në gjykatën e Tiranës mund të marrë domethënë përmasa edhe më të mëdha.
1: Duhet rishikuar,
0: po duhet rishikuar. Po nuk kam dëgjuar diçka tillë në fakt as edhe SPAK-u sepse kjo ka të bëjë shumë edhe me këto ndryshimet e këtyre ligjeve dhe
1: SPAK-u e ka marrë dorëzim të drejtën çështën tani dhe duhet të bën mirë që ta marrë sepse do ishte shumë e padrejtë që kjo të lihej prap e kamufluar
0: po.
1: Dhe populli mos të di se çfarë ka ndodhur.
0: Por kemi edhe një reagim nga zoti Sali Berisha, i cili i thot investitori i vetëm i huaj i thot në Zvërnet za atë doni ta largoni dhe besoj që i drejtohet edhe popullsisë po dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ai thot që PD-ja mbështet investimin e huaj dhe ju po thot po largoni të vetmin investitor të huaj që ka mbetur në Shqipëri. Po e largoni thot. Vetëm me tha ai, ju më votuat mua e hoqi maskën. Ka thënë Sali Berisha. Partia Demokratike gjithashtu qëndron për respektin e plot dhe absolut të së drejtës së pronës. Cila ka qenë zgjedhja në një kohë kur investoheshin miliarda këtu? Nëse ke projekt të miratuar nga qeveria me dokumente firmosura nga institucionet zyrtare, kadastra dhe agjenci të tjera, shteti e miraton projektin dhe askush nuk ka më punë me investitorin. Çdo qytetar për çdo parregullsi thotë do të dëmshpërblehej nga shteti dhe më pas do të ndëshkohej abuz duhesi nëse ka patur një të tillë, pra është shprehur zoti Berisha.
1: Zoti Berisha akoma nuk ka dhënë përgjigje të pyetjeve që un thash pa. Më lart zoti Berisha patjetër mund të thojë pjesën e vet se praktikisht po thot atë që gjithë shqiptarët po thonë. Nuk jemi kundra investitorit të huaj. Nuk jemi kundra, por mënyra se si po bëhet është kaq e fshehtë sa neve si popull nuk kemi përgjigje. Kjo ka marrë përmasa të tilla jo më kot. Nuk ka marrë përmasa të tilla se njerëzit nuk kanë ç'a bëjnë edhe shtyn kohën duke shkuar për të protestuar në shesh. U trajtua, u bë në radhë pa një akt kriminal me popullin, me atë të shkretin atje që e tërhoqën, zvarr, që ishe shëmtuar për dupar, nuk është dhënë përgjigja kush janë pronarët, kush janë pronarët e rinj, dhe se si është bërë gjithë kjo marveshje, dhe se si sa shpejt u bë kërkan aferat në Rogoz. Njerëzit po kërkojnë për referendum nëse kjo duhet bërë apo jo.
0: Pa.
1: Kështu që për mendimin tim, që kjo t'i shpëtoj një referendumin që ose unë do isha në qeveri, unë për vete do isha totalisht transparent me se si kanë qenë pronarët shqiptarë të bërë pronarë, si janë ndjekur procedurat dhe janë ndjekur protokollet e shit blerjes së tokës, kush janë pronarët e rinë dhe çfarë implikimesh do ketë, si do zhvillohet ajo zonë, çfarë implikimesh do ketë në ekosistemin
0: pa.
1: E Nartës, i cili është shumë unik, sepse me buldozierat dhe me ato ndërtime të harrosh. Pra çfarë implikime do kenë të gjitha këto gjëra të bëra së bashku? Kush përfiton? Si përfitojmë? Si përfitojnë shqiptarët duke marrë më shumë turist? Okej. Okay? Është gjë shumë e mirë dhe prandaj
0: do hapen shumë vende të reja pune.
1: Tani
0: nuk është gjë e keq që të hapen vende të reja pune, po
1: absolutisht me shumë investime të tjera në për zona të tjera që nuk janë të mbrojtura mund të bëhet po e njëjta gjë.
0: Po.
1: Më kupton, nuk mund të japim zonat më premium, të cilat nga ana mjedisore janë kaq sensitive, do ja japim se ashtu është puna se dikush është nga kjo familje apo nga ajo familje. Ndaj, Inisa, edhe njerë i qëndroj partizan ides që nëse ka investitor, duhet trajtuar njësoj, nëse ka implikime negative në ekosistemin shqiptar, apo qoftë edhe në popullin shqiptar, atëre hiq dorë nga ajo zonë, shko në një zonë tjetër ku është më përshtatshme për ndërtime dhe për investime strategjike, që ka drejt për drejt përfitime populli shqiptar.
0: Po, sepse më zhdukur edhe se sikur qeveria ka dashur t'ia hedhë të gjitha të barën këtyre, jo vetëm investitorëve, po privati tani kur e ka bler privati, ai ka respektuar gjitha këto rregulla. Dhe nëse do ta analizonim si jurist, Jaldi, do të thënë kemi tre skenar të mundshëm. Nëse toka është vërtet private dhe bler ligjërisht, prap kemi këtë që konflikti kalon kryesisht në fushën e lejeve dhe mjedisit, prap janë disa procedura tjera që duhen zbatuar. Nëse ka pjesë të tokës shtetërore të përfshira në projekt, sepse projekti mund të përfshijë ndoshta le të themi 2 hektar tokë shtetërore.
1: Kapo është minimale,
0: po,
1: thuhet.
0: Duhet të ekzistojë një bazë ligjore specifike, pra shitje, qera, koncesion edhe apo forma tjera të përdorimit. Mm-hmm. Si dhe këto akte mund të kundërshtohen në gjykatë. edhe në qofë se pra është kjo prona e shtetit. Dhe nëse procedurat mjedisore nuk janë respektuar, pra projekti mund të sfidohet juridikisht edhe nëse pronësia është rregull, sepse hym tek ato vlerat e ekosistemit dhe të mjedisit. Çfarë mund të kundërshtohet konkretisht? Lishmëria e pronës, pra verifikimi i origjinës, dokumentet e shitblerjes dhe vendimet administrative që kanë ndryshuar statusin e tokës. Pra këto nuk janë publike, po të shkosh online nuk i gjen askund këto.
2: Absolutisht, pra.
0: Leja mjedisore. Në Shqipëri projektet e mëdha zakonisht kërkojnë vlerësimin e ndikimit të mjedisit, konsultim publik, pra me njerëzit dhe miratime nga institucionet kompetente. Në fakt edhe këto unë nuk është
2: e kam parë që
0: të ndodhi, jo.
2: Pikërisht, pra, nuk ka ndodhur.
0: Dhe për zonat mjedisore tani nëse ky projekt prek park kombëtar, peizazh të mbrojtur, habitat të mbrojtur, lagunë me rëndësi ekologjike që besoj është Laguna e Nartës, atëherë kontrolli ligjor bëhet akoma dhe më i fortë. Dhe a mund të ndryshohet dhe të sulmohet gjithashtu statusi investim strategjik? Dhe po, përgjigja është po. Pra një padi mund të ngrej pyetje si a janë plotësuar kushtet ligjore, a janë respektuar të gjitha procedurat dhe a është e kaluar kompetenca e institucioneve. Sepse me sa kam dëgjuar edhe nga këto lajmet e fundit, tani kryeministri na pas ka edhe disa kompetenca të tjera që ka të bëjë me
2: kombëtar
0: territorial, po.
2: Është në drejtimin e tij drejt për drejt.
0: Po, dhe çfarë do të duhet të provonte një organizatë jo fitimprurëse ose një qytetar? Ata nuk thjesht nuk duhet të thonë vetëm që nuk na pëlqen projekti ose nuk jemi pro investimeve, por duhet të tregonin nëse ka shkelje të ligjit për mjedisin, shkelje të ligjit për planifikimin territorial, shkelje të procedurës administrative dhe konflikt me ligjin për zonat e mbrojtura. Dhe këta mund kërkojnë edhe precedent, për shembull, a ka ndodhur në vendet e tjera dhe pas ka raste në Itali, Greqi, Spanjë dhe Kroaci që ka qenë pikërisht e njëjta situatë dhe kanë qenë qytetarët dhe organizatat jo fitimprurëse ato të cilët kanë fituar, të cilët kanë patur mundësi që ti pezullojnë ose anullojnë

0: thonë në hartim.
1: Po, thuhet pra që janë në hartim, por po, thuhet që s'ka projekt, po thuhet anuar projektin.
0: Punimet kanë filluar, po, do më thonë është shumë e pa...
1: E kupton pra sa jo transparente është i gjithë kjo gjëja, dhe kjo më duket në njëherë, sigur bëhet kastile për të bërë një çoroditje të madhe popullore, e cila nuk ka zgjidhje derisa shefti që një projekt ka mbaruar dhe ti... si një popull i pafuqishëm, me qeverinë superfuqishme që ke, thjesht detyrohesh ta pranosh.
0: Po.
1: Më kupton? Edhe të gjithë araçin do ta haj populli përsëri në fund.
0: Po.
1: Më kupton?
0: Prandaj kështu që mendoj dhe shpresoj shumë që edhe spaku ti e duke bërë punën e ti tani jali më intereson dhe diçka tjetër që sa dëgjova për këtë rastin kështu nga media sociale, mendova, sepse para disa ditëve u mbajt kjo konferenca midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, domethënë për suksesin që ka patur për përmbushjen e të gjithë këtyre kapitujve. Dhe tani pse kjo erdhi pikërisht? Po sigur kjo gjë të kishte ndodhur më përpara, sepse aty ishte edhe një kapitull për mbrojtjen e mjedisit. Tani nëse kjo do kishte ndodhur më përpara, mendon ti që BE-ja do ja kishte dhënë këtë dritën jeshile Shqipërisë për Bashkimin Evropian? Sepse nuk kam edhe ndoshta kur ndodhin edhe protesta të tilla edhe Bashkimi Evropian ndoshta reagon ndonjëherë. Po në një rast të tillë, domethënë nuk e kemi marrë një reagim nga kjo marta kos ose edhe nga
1: kam përshtypjen që janë ende duke vlerësuar kush është e vërteta. Dhe siç po thojmë përpara, kjo ka shumë pak ditë, ende nuk dujen të vërtetat. Edhe neve që flasim me ato ç'a është bërë ditu deri më sot, sepse nga momenti që unë nuk kam informacionin e duhur që kush janë pronarët edhe kush janë vlerat e ekosistemit e tjera etj, mbetemi akoma në thjesht analizë dhe jo në vërtet edhe në çështje faktuale. Nuk jemi aty asnjëri nga ne. Për sa po i përket BE-s, unë mendoj që neve jemi shumë të mirë në propagandën e politikës jashtme. Jemi shumë të mirë, jemi shumë të mirë në burokraci, jemi shumë të mirë në përpëlimin e letrave dhe statistikave të ndryshme për të mbushur mendjen e BE-s që çdo gjë është në rregull. Dhe sinqerisht një nisa të them se unë flas shumë shpesh edhe me njerëzit në Shqipëri dhe vazhdoj të kem ato lidhje dhe të kem interesin tim personal drejt për drejt me MMD-un. Neve që jemi jashtë realisht marrim më tepër dhe dëgjojmë më tepër pjesën e propagandës, më tepër se sa të jemi kritik të përditshëm të jetës atje. Dhe njerëzit që flas, që të them të drejtën, kuriosisht të gjithë neve kemi qenë mbështetës të kësaj qeverie në fillimet e saj, sepse kishim një vlerësim shumë pozitiv të vizionit që ishte, por nga momenti kur realisht kemi një largim masiv të rinjve, nga momenti që kemi një problem të madh në shëndetësi, problem të madh në arsim, problem të madh në urbanistik, problem të madh gjithandaj, me thënë drejtën, aty ty të ngrihen pikpyetje shumë të mëdha për të thënë që si ka mundësi që neve kaq kollaj po mbyllim gjithë këto kapituj të mëdha që neve BE-ja po na kërkon. Me çfarë fytyre do shkojmë neve në BE me ato spitale që kemi, meqense unë jam vetë mjek edhe i kam vizituar shumë nga ato spitale. Është e pamundur që të vesh në shumë departamente të ndryshme të spitaleve, është e pamundur që ti të trajtohesh një qytetar nesër pas nesër europian në për ato ambient. Është tmerr, mungesë ilaçesh, mungesë mjekësh profesionist etj etj. Pra, nuk jemi atje ku duhet, por thash jemi shumë të mirë ndoshta në burokraci dhe në propagandë, në politikën e jashtme. Me miqtë e duhur po progresojmë, por nuk jam realisht ende i bindur nga jeta e përditshme në Shqipëri, që neve jemi kaq shumë gati për të hyrë në BE. Unë kuta gjej që neve të jemi në BE, sepse mirë më bëhet edhe mua, unë jam ende shqiptar, jam ende me pasaportë shqiptare, jam ende në ato mendimet që them, ora, ka mundësi që unë personalisht të lë Australinë dhe të ndikoj sa të mundem në Shqipëri, etj, etj. Kam akoma këto djajt e mi për brënda në kokë që më flasin her pasere në lidhje me Shqipërinë, nga që e dua dhe e dua shumë, prandaj flas edhe kështu. Por ama, më lindë drejt atë jem kritik, ndaj, a jemi gati për qënë, apo jo? A është një fasad? A është vërtet Shqipëria gati? A jemi neve si popull gati? A është kjo qeveri vërtet gati? Dhe çfarë përfitime do kemi neve me të futur në BE që të përballim gjithë këtë val të re? A është individi shqiptar modern gati për të futur në BE?

0: me mënyrën se si është Shqipëria sot, çfarë do ndodhin nëse ne do futemi nesër? Do ketë shpopullim më të madh, sepse tërë do ikin të kërkojnë bashkimin evropian, siç po e kërkojnë dhe sot pa qenë. Pra çfarë do ndodhi? Dhe kjo më jep pikpyetje, të cilat kur ja përgjigje her pas here nuk më dalin dhe ai shumë pozitive, sepse ka dhe raste të tjera të Evropës lindore, të cilat nuk kanë përfunduar shumë mirë për qytetarët e tyre. Ndaj gjithë kjo gëzim i madh, ekzitim i madh popullor që do shkojmë në BE, duhet të ulim pak tempin dhe të rivlerësojmë edhe një herë faktin sa mirë do jetë individi shqiptar nëse kur të hymë në BE. Dhe apo hym vetëm me propagandë dhe me burokraci të mirë dhe me dhënë shifrash të mira apo çfarë? Ndaj nuk e di. Kam pikpyetjet e mia.
1: Po edhe un fakt, ja deri diku ndoshta e përkrahja këtë pjesën e hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse siç e dim gjithë familje e madhe evropiane dhe shumë gjëra duhet të ndryshojnë, por mendoj që duhet ndryshojnë për mirë. Edhe un kur e vizitoj, edhe kur jetoja në Shqipëri, po edhe kur shkoj për shembull me pushime, nuk shoh ndonjë ndryshim. Okej, shoh edhe turizmi që ka ndryshuar mjaft.
0: Absolutisht.
1: Po te pjesa e jetës përditshme njerëzit gjithmonë ankohen atje.
0: Edhe unë për pjesën e turizmit nuk dua që ne vetë kemi thjesht një boom turizmi.
1: Po, edhe pastaj.
0: Dhe pastaj mos jemi të përgatitur dhe të bëhet një tmerr i vërtet pa infrastrukturë, siç është edhe sot. Le të flasim vërtetën, nuk është Shqipëria përgatitur për këtë turizëm kaq të madh. Nuk kemi infrastrukturën e duhur akoma. Unë ku ta gjej që ne vetë kemi 12 milion turist në vit? Ku ta gjej? Por a jemi gati realisht për këtë? Apo e bëjmë në mënyrë të strukturuar? Po mirë, në qoftë se po le të themi kemi shumë njerëz që po marrin përfitime nga këto, apo bëjmë akoma evazion fiskal në 2026 që po bëjmë, nuk diskutohet, ka lek informal të paparë në Shqipëri. Po Shqipëria apo bëhet më fort? Apo jemi akoma po të njëjtit njerëz që marrin përfitime nga këto dhe nuk paguajmë taksa.
1: Ja li kanë thënë që në vitin 2030, kështu që kemi edhe 4 vite kohë për ta parë, domethënë progresin e qeverisë. Megjithatë, dëgjues të dashur, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe të gjithë ju të cilët nuk keni patur informata në lidhje me çështjen e pronave në Zvernec, pra t'jeni informuar sado pak, dhe për të gjithë ju të cilët doni të na telefononi, numri i telefonit është 94151923. Vazhdojmë një hapësirë muzikore dhe pastaj të kalojmë në lajmet nga sporti, dëgjues të dashur.

0: Ja pra dëgjuesve dashur, rikthehemi në studio, tani rikthehemi me lajmet nga sporti.
1: Sporti. Kolegu ynë erzëri sportit në programin ton radiofonik, gjithmoni përgatitur dhe plot energji për t'i sjellë dëgjuesve lajmet më të fundit nga bota e sportit. Me pasionin e tij për sportin dhe stilin e qartë të prezantimit, i arrin të informojë dhe njëkohësisht të argëtojë audiencën. Kemi në telefon Selën.
0: Sela,
2: përshëndetje. Përshëndetje Edisa, përshëndetje Jaldi.
1: Përshëndetje, si jeni juve?
2: Mirë,
1: shumë mirë. Më bëhet qefi. Siç po thoja edhe më përpara, pak në telefonatën mes ne të dyve, më pëlqen shumë që tashmë kemi një rubrikë të sportit, sepse gjithë ne shqiptarët jemi kaq shumë sportdashës edhe bëm shumë mirë që të kemi ty që na informon. Kështu që shumë faleminderit gjithmonë për kohën, Sela. Tani linja është për ty, na trego çfarë ka ndodhur nga bota dhe nga planeti i sportit.
2: Po, mirë. Faleminderit shumë për lejnë që me lejoni të japë këtë lajmet. Po, rezultatet këtë javë, sidomos nuk më fjenë shumë, po pa tjetë dhe të pojme. Prestojme që të kemi suksese më të mira javën e ardhë. Fillojnë më spari me tendin o Prishtinën, patën lojën kundra Heidelberg United, ditën e shtunë. Me fatkeqësisht humbën lojnë me rezultat 4-2. Shqiponia e Sunshine patën ndeshjen me North Geelong, ditën e shtunë, me fatkeqësisht edhe ata humbën lojnë me rezultat 3-0. Kurse Heidelberg Shqiponia pati lojnë kundra Fokna ditën e hënët, dje, rezultatin baroj me Heidelbergu pati një humbje të keqe me rezultat 5-0. Në më thënë, si që fashë këto rezultat nuk më që një shumë, po si
1: në pas ka ngrirë fare, Sela, në ka ngrirë, që ka ndodhur?
2: Do shtë e ka zënë gjumi nga pak, po, si do qofë, në shpresoj këtë javët i kemi suksese më të mira. Pas filloj me lojat e kësa jave, më së pari sot e kemi Shqiponia e Sunshine e ka lojen për kupën e Australisë kundra ekipit Avondale Heights. Do me thënë Jaldi me ekipin tonë atë në Avondale Heights.
1: Se unë edhe Sela jemi në Avondale Heights nga një dhe lagje.
2: Avondale Heights apo Shqiponjen?
1: Me Shqiponja, atë më intereson fare për lagjen ku unë jam, mua më intereson Shqiponja tona.
2: Edhe unë ashtu. Kjo lojë do të filloj në 7:25 minuta në mbrëmje, në fushën e Shqiponjes në St. Albans.
1: Fantastike.
2: Kurse lojat e kësaj jave të rregullta janë Dendino Prishtina ka lojën kundra Caroline Spring George Cross në fushën e vet ditën e shtunë në fillim të orës 5:00. Kurse Shqiponia po ashtu e ka lojën në shtëpi ditën e shtunë kundra ekipit Melbourne Knights. Një lojë interesante, shumë interesante do tjetë. Shpresojmë që të kemi një fitore aty.
1: Jurojmë çunave realisht vetëm fitore që herës tjetër, Sela, kur të kemi në program të na japësh lajme sa më të mira, mbushu plot me fitore për neve.
2: Kurse Heidelberg Shqiponia, Heidelberg Eagles, e ka lojën ditën e shtunë në fushën e tyre në Heidelberg kundër ekipit Belmoral. Pra këto janë lajmet e sportit për sot, shpresojmë të kenë suksese më të mira klubet tona shqiptare.
1: Lumë të goja, Sela, dhe edhe njërë tjetër shumë faleminderit që na realisht na informon dhe na argëton një konsist si shpo e thonim. Je Flori, faleminderit shumë.
0: Faleminderit shumë, Sel, faleminderit për gjitha këto lajmet e sportit.
1: Kalofsh mirë, Sel.
0: Faleminderit,
1: përshëndesim.
0: Ju
1: pafshim.
0: Ja pra dëgjues të dashur, ishte ky Sela. Sa pozitivitet më jep Aldi kur dëgjoj Selën.
1: Është vërtet.
0: Jo vetëm kur raporton lajmet e sportit, po edhe kur e takojmë kështu.
1: Është vërtet, është njëri shumë i këndshëm edhe realisht unë kam shumë gjanë, është njëri fantastik edhe sikur sa më shumë të kishim si Sela Vërdall do ishte shumë shumë mirë. Do ishim më edhe më mirë se ç'jemi. Kështu që Sela, edhe një herë faleminderit dhe të përshëndesim.
0: Faleminderit Sel, të përshëndesim shumë dhe vazhdojmë me një hapësirë muzikore dhe pastaj rikthehemi të bëjmë hapjen e programit jaldi, ha? Mm-hmm. Kaloj shumë shpejt, unë për veten time nuk e di.
1: Do bëjmë mbylljen e programit, sa hapin e bëm.
0: Bëm mbylljen, më fal. Ju përshëndesim dëgjues të dashur.

0: Ja, pra të gjithë të dashur, ju rikthehemi jashtë, por përpara mbylljes së programit ditës së sotme, unë në fakt doja të bëja edhe një lajm shumë të shkurtër. Britmat e tyre më kujtohen ende. Shtëpia e masakrës me 11 viktima shndërrohet në muze. Shtëpia në lagjën e Bosnjakëve, ku gjatë luftës në Kosovë vran 11 civil shqiptar nga forcat serbe, është ndërruar në muze kujtese me ndërim të jetës dhe sakrificës së gjithë këtyre viktimave që humbën jetën. Gjatë ceremonisë, familjarë të viktimave kujtuan ngjarje tragjike që ndodhen në këtë shtëpi, duke rrëfyer momentet e fundit të dashurve të tyre. Po në këtë oborr, në këtë shtëpi është bërë masakra më e madhe. Thotë, kemi qenë familjar gjatë rrugës, krejt rrugën na kanë sjell këtu. Këtu i kanë dalur nënt vet, thotë, i kanë mbështetur pas murit dhe i kanë zgjedhur djemt më të ri që i kanë vrarë. Prej aty, thotë, na kanë maltretuar, na kanë plaçshkitur dhe na kanë larguar. Nënt veta i kanë dalur te muri dhe un ka thënë, ju për Shqipëri, katër veta janë vrarë, jo vetëm që janë vrarë, por edhe janë djegur. Britmat e tyre, thotë, më kujtohen ende. Kanë shkuar në Hava, çka kanë bërë, thot, ndaj asaj popullate civile, vetëm Zoti ua ktheft, thot pra familjara e njërit prej këtyre personave të cilët pra janë brana të shtëpi. Dhe kemi ardhur në fund të programit, pse disa sekonda, ju përshëndesim shumë dëgjues të dashur, ju falenderojmë shumë që na keni dëgjuar ditën e sotme dhe do të dëgjojmë në programin e ditës së premte.
1: Ju përshëndes edhe unë, det jeni mirë. Faleminderit.
0: Po, faleminderit. Nuk patëm ndonjë telefonat i Aldi, ë?
1: Të fatkeqësisht si gjithmonë, jo.
0: Dhe kështu dëgjues të dashur.